0: nuevo aquí.
1: Niña, tú eres la más chula. Eres hermosa como ni una. Esa boquita.
0: Esta es la tricolor con puros trancazos.
2: El futuro de Arizona depende de trabajadores calificados. Por eso los estudiantes de Pima JTEC no solo aprenden, también hacen. Salud y tecnología, construcción y diseño. El modelo de clases de JTEC prepara a los estudiantes para la universidad, un oficio o ambos. Enseñan habilidades que los negocios de Arizona necesitan ahora mismo. Fomente su negocio con estudiantes de Pima JTEC. Entérese de más en pimajted.org. Mensaje patrocinado por la filantropía privada Potoff.
0: Esta es tu estación, la tricolor.
3: Mentiras en la sombra, mentiras.
0: Yo puros trancazos.
3: Me enamoré después de toda la tormenta que he sufrido.
0: La estación que te da más que los demás, la tricolor.
3: Se retira en mil amores. Ya se ve el.
0: Somos la de los verdaderos trancazos. La tricolor. Puros trancazos.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Esta es tu estación, La Tricolor.